Ko e tautai mi o si tamuni te ua walo pe a mei he ua hafi tolu, ko e tau programa tano e malai spoti pe a mokautonga mairei, pe a pe foki ki a Silven Lucy tamo e pe au i he fia fini kau. At pe fasi pe a mo tautai tari ai malo. Kodonga. Kokuwa ngwa tu kodonga. Ika, ika ke hongo mai koyo, motu motu pe iyo, motu motu.